0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.